Kote no mori die ngalanda la sayuk shen ke ban zen da tok mak pu ta re ton da ma ton go ya lo da ni kan re ni mi hyun da so gan so ka na jan da li tu so ma zu go po pan du che gi po sar kyu hi go go lo chung chung in ja to pi ku ya ri nyang ten da ta ja den dong gu zi te ta ken bi to chi ja ji in ja po la cho li po te pa mu go du ya Tala tabo legi jole ma pa nying to rama zomdi leye ma shigi nando la tse kuwa ole labduri champa mo nigi chatiri

Yang zhuo bo nan ba, da nga zui niang de xin ba bo jiang cu ye ge xu jie lu yi luo de de wei men dui xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bo di jin lang mo ye kang ge long chin jia zuo xiong ba yong le pu wei lu yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jiang de na ni xin ba bo di jin lang mo la ya xu zuo jie de lu yi de yang qie le pu jie yin guo.